0: ko ha, kanang tinuod gyud. Nagbalik mo si Dondi? Ang imo man ang uyab sa una, nga gibuwagan kay imong gipili si Jay nga makigminyo nimo. Day, tubaga ko. Nagbalik ba mo ni Dondi? O di, di ka makalimod na ako. Tungod kay klaro na kaayo. No!
1: Ambot ba, uy? Ambot ko nga nung napatando ko niya nga magbalik ni. Ambot pa, Ana.

ako nga wala pa gid nawalang akong gugma ni Dondi. Nagbalik mi pero tago mi nga nagbalik. Uwit kay dako ra ba kang dako ra ba kong minyo? Ambot ba? Nagkadugay nawala naman nga akong gana sa kumbana. O ganiya, maokin yung naitapong.

0: sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa Rabunan. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa Reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Reformasyon.
1: Ang tingog sa Reformasyon.
0: Ug karon, ania ang inyong alagad.

Dalaygon og silimbahon among Dios, tagiyaw og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagadool kami nga nakanimo, dala ang among kalipay pagpasalamat. Labinagid sa imong nga pagbantay, pag-uban, paghatag sa among matag-usa ka mga gikinahanglan sa material, sa pisikal, labinagid sa espirituhan ng butang. Salamat Ginoo sa imong proteksyon, giya sa matag-adlaw. Salamat sa imong pagtipig sa imong kinabuhi. Salamat sa kusog kinabuhi nga munabatnan. Ngayon mong gihatag kanamo nga bisan tuod kami dili tako sa pagdawat nini, ikaw gihapon nagmaloloyon nga sa matag usa kanamo ug imo kami nga gihatagan sa among matag usa ka mga panginahanglan. Hinaot Ginoo nga nini mga orasa ikaw ta magagiya kanamo. Labi na gyud sa among mga listeners, kun dunay mga balatian ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila maga himo sa pagdayeg pagsimba sa imong ngalan. Kami nag-aampo ni ini nga maong estasyon sa mga staff, technicians, managers and CEO. Ikaw ta magabless pa kanila, maghatag og may nga panglawas, material man sa physical labi gyud sa espirituhanon nga butang. Aron nga sila makahimo sa pagserbisyo nganha kanimo og maingon usab sa ilang isig katawo. Og nining orasa Ginoo, ikaw ta maga uban kanamo. Gamita kini nga programa ingon nga ginamiton sa pagdasig o pag-agda ni ato mga kaigsuunan nga nawala nga na kanimo. Nakabsan sa ilang paglaom, hinaot nga mahabalik ang ilang pagtuo pag-alagad nga na kanimo. Huwag hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginapangay gitugyan gisalig, pinagi lamang sa ngalan o gahamlig ni Jesus nga mamanuluwas. Amen. Okay, so usbon ako mga kaigsunan ha, pahimutang mo sa inyong matag-usa ka mga lingkuranan. Still tune in lang gihapon. So mubalik ta mga kaigsunan, maminaw na kita og mga pipila ka mga minsay sa awit. Unahon tanig pagpaminaw ang panahon, Bulawan.

Amahan na mo kalangiton, Ginoo, salamat kayo nining taknas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi nga mong natagamtaman ni mong gihatag nganis matag usa ka namo sa among pamilya, mga mahal sa kinabuhi, kahigalaan, kaupanan sa trabaho. Salamat Ginoo sa nang kahinguhaan. O yung manusab sa mga pagsulay nga mong nahibalag nining kinabuhi ah. Gumikan kay tungod niini kami nakabaton og leksyon ug mas nahinuklugan namo. Nawa kami mahimo kung wala ikaw. Sa makanunayon, kami nagsalig sa imong grasya, kaluoy ug panabang. Ginopasaylo kami sa among mga sala. Sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Ug ang wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angay buhaton labi na. Ang pag-amuma sa among labing ubos nga mga igsuon. Ug ang among pagpakabana sa among katilingban. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw busa kining adlawa. Ihalad na mo kanimo ang tanan. Lamdagi ang among mga hunahuna aron ang mga plano nga among hunahunaan. Subay kini sa imong kabubuton. Iyahay ang among mga lakang aron dili kami matipas ngadto sa dili maungadalan. Kung sa tanan among pagabuhaton, liguna kami aron makasugakod kami makaagwanta nining kinabuhia. Ikaw lamang ang among dalangpanan. Busa kining tanan Ginoo, ang mga pag-ampo nga ania sa among kasing-kasing, among gihalad diha kanimo. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manluluwas diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen.